drugari, a MUP opet upozorava na novi način internet prevare putem WhatsApp aplikacije. Dakle, kako kažu građani, putem WhatsApp ili SMS poruka dobijaju link za navodnu verifikaciju, odnosno potvrdu WhatsApp naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad WhatsApp nalogom bude preuzeta kontrola, kako kažu iz MUP-a. Nakon preuzimanja naloga, izvršioci sa kompromitovanog profila kontaktiraju članove porodice, prijatelje i druge kontakte oštećenog lica, lažno se predstavljaju kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate zbog ozbiljne situacije u kojoj se navodno nalaze. Dakle, nikako otvarajte ove linkove. Apel za sve građane, u pitanju je nova internet prevara. Pokvariš mi san.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Termodom, da mi b.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

drugari, trenutno jako nevreme je pogodilo Kragujevac uz obilniju kišu, jak vetar, lokalnu pojavu grada. Meteorolozi su još danas upozoravali i dalje stoji upozorenje na grbljavinu, kišu, odnosno pljuskove i nevreme možda širom Šumadije. Nadam se da se svi dobro, javite nam se, dakle, vodite računa i dalje, upozorenje na snazi za čitav dan, a ako putujete sa psom ili mačkom, kažu, putovanje sa kućnim ljubimcem danas je sve češće, bilo da se radi o odmoru, selidbi i tako dalje, kratko putovanje, ali u posljednje vrijeme zahtjeva i dodatnu pripremu. Od 22. aprila ove godine na snazi su nova usaglašena pravila Evropske unije za putovanje sa psima, mačkama i drugim ljubimcima. Cilj je da se standardizuju zdravstvene kontrole među državama članicama i spriječi širenje bolesti. Ako planirate uskoro da putujete sa svojim ljubimcem, morate da znate ova pravila. Dakle, koji dokumenti su potrebni? Mikročip usklađen sa evropskim standardima, važeća vakcinacija protiv besnjela, evropski pasoš za kućne ljubimce, uverenje o dodatnim tretmanima ako to zahteva zemlja odredišta. Kažu da recimo neke zemlje imaju dodatne zahtjeve, na primjer Irska, Malta i Finska zahtevaju antiparazitski tretman za pse, ne bi li se zaštitili od parazita. Čisto da znate, demoni kreću, Marija i Jovana za dobar dan.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.